Mawlud Nabi sallallahu alayhi wa sallam mbok yi ngi deglu Radio Sénégal ci mbolé mi bankas su Radio Sénégal fu mu leen nek ak waxtu jotna bi nga xamné ni dañuy dem ci tiwawone jokok ñi nga xamné ñoo di équipe bi nga xamné mo fa nek équipe bu RTS ñu tewlu li nga xamné rek mo di cérémonie officielle bi bismillah